0: יפלה.
1: בורמה פשקת, אה?
2: אופה, אה?
1: בורמה פשקת.
0: ביי, ביי, ביי.
2: ביי, מטל שעני, ביי, ביי. זה היה קונטרולציה נסקו.
3: בורונדה.
2: רולו, וניה, ביי.
1: כתום בורונדה.
2: שושניין את הפרימרן, את האונו, נוי שיימן את סגולה, גאור בסלה. ביוסטיס דפרמן.
0: לוקים פורנן שורקו גיטריסטה, שגורו. ביי,
2: פליקס, חאונה.
3: מדורי.
2: אובנו, ביי.
3: ברדאו.
1: ביי.
3: ברדאו,
0: אוקיי. איזה צ'נדדוק, צ'ו.
1: ביי, ביי, מוסן, מוסן, מוסן. Berrogeita marrak eta berrogeita bost zomeikak gara orden gutxi hain zuzen ere eta jungo gea Cádiz aldea.
2: Epa, ojo, cuidao.
1: Erkadi. Bai, Inmune to Them izena dun taldia ituko deu.
0: Hau ez pinta daka Andaluzia uberrales egin ez duela tea, eh? Diskoan portada da tea.
1: Ez, eta bentzaure. Inglesez abeste hue.
0: Ez inglesez abeste hue.
1: Ez, ez, nik esate, datu bat, inglesez abeste hue. Eta hori, baituko du behaiek atea duen azkerengo diskua Hell is Us izena duna, hau da Inpernua geurea da.
3: Inpernua ipurdia da, eh?
2: Ah, bai, is Us?
1: Is Us.
3: Ijauri.
1: Ama iru abestiz osatutako LP hau guk bosgarren abesti entzungo dugu. Symbols of Devolution izena duna.
3: Bolil.